0: 594.
1: That's Ripon Med 10, Ripon Med 1 on scene.
0: Ripon Med 1, go ahead. Med 1, Med 10 are on scene. 10-4, Med 1, on Med 10.